0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kukenda pia.
4: Nikiwa ye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyobe kitara. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chia ya kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kuliente lite. Amo.
4: Dust ni constant.
6: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.
1: Kaya bagi norelidia.
5: Nena serikali enne lirum. Chief.